0: akuna unobata nao nzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore, rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo, vihe norudo rwakawanda.
1: Tanto amor,
2: mais vida, mais sabor,
1: mais vida.
3: Tiso Radio Mosambike tinomukoka kuti mutizwe mutemite mujeki jinoti 900G22 EP Manika 900G11 ne 900G21 Antena Nacionale 900G12 ne 900G24 RM Disporto RM makume mashano makore tichimugumisira masokomu.